ke muso wa hao thato ye tsele fatheng jalo ka ye tsale godimo e tla ba yona tila ya bo ikokobetse